Plaza 299 Hrvatske Ljevice po noći.

Thank you.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Ušparaj u Šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama €99. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Sedam je sati. Zagreb pred prometnom paralizom. Počeo veliki štrajk Zeta i Holdinga.
4: Sindikati žele štrajk po svaku cijenu.
3: A Rakči dao SAD u opciju za završetak rata. Trump najavljuje pad cijena nafte. Zvonimir Boban odgovorio Boysima na temu novog Maksimirskog stadiona.
5: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Radnici Zeta i Zagrebačkog Holdinga počeli su veliki štrajk. Na zagrebačke ulice nisu izašle stotine tramvaja i autobusa, kao niti djelatnici komunalnih službi. Koji su njihovi zahtjevi u razgovoru za Media Servis ponovio je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
6: Tražili smo u Zagrebačkom Holdingu povišicu osnovice 12%. Povišicu osnovice u Zagrebačkom električnom tramvaju 13%. Dodatak na vjernost da ide sa 0,15 na 0,20. Razgovore oko stalnog dodatka i datuma primjene. Razgovore oko vanjskog prijevoza i datum primjene. Indeksaciju na prijedlog koji smo im rekli već nekoliko puta.
3: No da radnici štrajkaju pod svaku cijenu, tvrdi gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je jučer rekao da su sindikati povećali svoje zahtjeve.
7: Kad govorimo o Zagrebačkom holdingu, bio je zadnji zahtjev u mirenju je bio 12% povećanja osnovice, da bi onda jučer došli sa zahtjevom povećanja osnovice od 13%. U slučaju Zeta se je došlo sa novim zahtjevima. Primjerice, izmjena sistematizacije. Sindikati vrlo dobro znaju koliko traje proces izmjene sistematizacije. Ili s druge strane, novi zahtjev koji se pojavio u slučaju Zeta je povećanje otpremnina.
3: Demantirao je to predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji se osvrnuo na Tomaševićeve tvrdnje da se u štrajk ide bez da je arbitražom dogovoren broj radnika koji će obavljati najnužnije poslove. Najavio je da će se bez obzira na izostanak dogovora otpad odvoziti iz škola, vrtića, bolnica i staračkih domova, te dodao.
8: Nužni dio odvoza smeća će sigurno funkcionirati bez obzira u kojem to, da li će se biti u postupku 20, 30, 25, 15, 16, ne znam kamiona. Nećemo mi nigdje ostaviti bio odmah da smrdi nikome, nećemo ostaviti nigdje da bilo koji miješani komunalni otpad.
3: Tomašević je radnicima poručio da im dani u štrajku neće biti plaćeni, pozvao je sindikate na odgovornost, te zaključio da ne pristaje na ultimatume. Teško će danas na posao brojni Zagrepčani, pa je Tomašević pozvao poslodavce da im omogući rad od kuće. Što će biti sa srednjoškolcima koji ne mogu doći na nastavu? Za Media Servis je otkrio Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja za grad Zagreb.
9: Više je problem kako će djeca putovati ako krenu na put pa ne uspiju doći, posebno prvašići koji putuju u nove škole. To je malo veći problem. Moramo čekati da vidimo ko će doći. Ko ne dođe, naravno da će dobiti opravdani sat. Ako bude nestašluka dječji, bit će ih.
3: Iz Zagrebačkog holdinga pozvali su građane da smanje nastanak otpada u kućanstvu. Višak otpada koji nestane u spremnike ne iznose na javne površine, odgode čišćenja kuća koja bi stvarala glomazni otpad te veća održavanja zelenih površina i stvaranje biootpada. Također poručili su da će reciklažna dvorišta vjerojatno biti zatvorena. Zet je pak pozvao građane da organiziraju zajedničke prijevoze više osoba, računaju na duža putovanja te kao prijevoz koriste vlak. HŽ će prometovati po redovnom voznom redu.
5: Media servis. Vijesti.
3: Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje hormuškog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
10: We are fully prepared.
3: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. A američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News predvidio je skori kraj rata u Iranu. Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a tada će cijene nafte pasti na one cijene koje su bile prije rata i Iran neće imati nuklearno oružje, a to je ključ svega.
5: Media servis. Vijesti.
3: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon dva mandata i 9 godina na vlasti. U svom govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat, među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada, na kojima je kandidat SNS-a za premijera. A suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
11: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
3: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
5: Sport.
12: Nakon današnjeg priopćenja Bad Blue Boysa, koji su iskazali svoje nezadovoljstvo odabirom idejnog rješenja stadiona Maksimira, oglasio se Zvonimir Boban. Predsjednik Dinama poručuje da i dalje stoji iza svoje odluke žirija, ali priznao je da velika većina navijača ne smatra odabrano rješenje dobrim za klub. Naveo je da klub mora učiniti sve kako bi se čule i respektirale ideje navijača, te izrazio uvjerenje da će Grad Zagreb, Vlada Republike Hrvatske i ocjenjivački žiri pronaći način da se one pokušaju ostvariti. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 te na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija. Strijelci za Vatrene bili su Luka Modrić i Marko Pašalić, a idući ispit za Vatrene dolazi jako brzo. Već u utorak naši će se nogometaši sastati sa reprezentacijom Španjolske u Sevilji. Aktualni svjetski prvaci su u prvom kolu u Londonu svladali Englesku s 3-2. O španjolskoj reprezentaciji kapetan Hrvatske Luka Modrić je rekao:
13: "Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou."
12: Utakmicu će suditi Nizozemac Serdar Gozobujuk. Nakon utakmice u Sevilji Hrvatsku u prvom ciklusu Lige nacija očekuju još 2 domaće utakmice, na Rujevici protiv Engleske 3. listopada i 3 dana kasnije na Poljudu protiv Španjolske. Hrvatski tenisač Luka Mikrut pobjednik je ATP Challenger turnira u Dženovi. 22-godišnji Splićanin u finalu je sa 6-4 i 7-5 svladao Talijana Carla Alberta Kanjata u meću koji je trajao sat i 38 minuta. Hrvatskom tenisaču ovo je bilo 6. finale na Challenger turnirima u koje je stigao do svoje 3. titule. Za Media servis Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
14: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media servis, istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media servis.
14: Media servis, najbrža istina.
16: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
17: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
18: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
17: Media Servis. Najbrža istina.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
20: Dubrovnik mjeri 21, Šibenik 16, Slavonski Brod 10, Osijek 9, Zagreb 8, Varaždin 6, u Gospiću je 4. Sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, na večer podnove lebita, na udare i jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
19: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: soti.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Zagrebu je jutros počeo veliki štrajk radnika ZET-a i Holdinga. Na ceste su izašli jedan autobus, dva tramvaja, specijalizirani kombiji za prijevoz osoba s invaliditetom i školski autobusi. Građani su za Medija servis otkrili kako su jutros išli na posao.
3: Mi ćemo za hodat sad.
4: Mene teče bajno 50 minuta.
5: Za sad je još ok, bilo u 7 dok sam ja išla na posao. Bojim se kad ću ići doma.
6: Kasno ću možda 15 minuta.
7: Ja sam sa bajsom došla, mislila sam da ga neću naći, ali bilo ga je na stanici, inače bi išla pješice.
8: Bajsom sam došla, tu sam blizu.
9: Pa samo na moju slobodu izbora, ja sam došla s bajsom.
10: Ja se nadam da će, dok će se vraćati s posla, da neće morati pješačiti preko mosta i gušit se u smogu.
11: Možda je dobro malo ljude podsjetiti kako je to kad nema javnog prevoza, da malo više poštivaju taj javni prevoz.
2: Kako bi se Zagrepčani lakše kretali gradom, izrađena je besplatna platforma Idemo zajedno, kojoj je cilj da se građani tijekom štrajka lakše organiziraju i dijele zajednički prijevoz. Zagrebački HDZ osvrnuo se na optužbe koje kolaju društvenim mrežama da stranka stoji iza štrajka radnika Zagrebačkog Holdinga i ZET-a. Takve insinuacije još su jedan pokušaj gradske vlasti na čelu s Možemo i SDP-om da odgovornost za aktualni spor između gradske vlasti, uprava gradskih poduzeća i sindikata prebaci na nekog drugog. HDZ se nikada nije sastajao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk niti s njima komunicirao. Pozivam sve koji tvrde da HDZ stoji iza ovog štrajka da iznesu konkretan dokaz za takvu tvrdnju, poručuje šef Zagrebačkog ogranka Ivan Matijević. Nakon pobjede nad Češkom u Ligi nacija pred Vatrenima je nova utakmica. U Sevilji sutra od 20 sati i 45 minuta igraju protiv Španjolske. O španjolskoj reprezentaciji kapetan Hrvatske Luka Modrić je rekao:
12: "Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, od u Wembley dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome."
2: Utakmicu će suditi Nizozemac Serdar Gozubujuk. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 20, rijeka 18, Osijek 17, u Zagrebu je 15. Sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita, na udare i jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
13: Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Sara Bagić
2: i Ivica Del Bianco.
1: U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme Disneyjevih princeza, pa zato se pripremite ako je tu oko vas neki mališan, pozovite i njega, ali ne moraju to biti samo djeca, naravno zovite i nekog tko se kao mi želi prisjetiti malo svoga djetinjstva i koga malo hvata nekakva nostalgija.
2: Na samom početku slušamo jednu motivirajuću pjesmu za svaki put kada vam se ne da nešto raditi, pa onda pustite Whistle While You Work iz filma Snjeguljica, a nakon toga za sve sanjare slijedi pjesma A Wish Is a Dream Your Heart Makes iz filma Pepe Ljugav.
1: Uživajte. E.
3: Now you wash the dishes. You tidy up the room. You clean those cobwebs.

U Leitmotivu dosad smo slušali Snjeguljicu i Pepeljugu, a u nastavku slušamo Zlatokosu i Moanu. To su pjesma I See the Light i How Far I'll Go. Ostanite s nama i do kraja, jer za kraj spremamo dobitnika Oscara za najbolji soundtrack. Uživajte!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Dvanaest je sati. Veliki štrajk Zeta i Holdinga u Zagrebu. U prometu autobus, dva tramvaja i 11 vozila čistoće.
5: Mi cijelo vrijeme i u Holdingu i u Zetu pokušavamo naći kompromis.
4: A Rakši dao SAD u opciju za završetak rata. Trump najavljuje pad cijena nafte. Zvonimir Boban odgovorio Vojsima na temu novog Maksimirskog stadiona.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Zagrebu je jutros počeo veliki štrajk radnika Zeta i Holdinga. Na ceste su izašli jedan autobus, dva tramvaja, specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom, školski autobus i te 11 vozila čistoće. O nesrazmjeru između štrajkaša i grada, kao i o stavu građana, više je doznao Anton Perović.
6: Iako cijeli Z štrajka, dva tramvaja izašla su iz spremišta, vozači na liniji 11 i 17 objasnili su da neće sudjelovati u štrajku jer ne mogu ostaviti ljude u potrebi bez prijevoza. Jutarnju smjenu odradila je Kristina Jozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla da podržava odluku gradonačelnika da štrajk ne plati.
7: Zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao.
6: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović tvrdi da je štrajk potreban, a dodaje poziv na pregovore i dalje nisu dobili.
5: Mi cijelo vrijeme i u Holdingu i u Zetu pokušavamo naći kompromis, međutim imate drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
6: Kada je u pitanju Holding, sindikalist Mumin Hođić najavio je:
8: mi smo u dogovoru sa voditeljem područja dogovorili da se organizira nužni dio odvoza smeća, a to je 20 kamiona koji će voziti bolnice, staračke domove, vrtiće, škole i sve ona mjesta gdje bi moglo doći do veće količine smeća.
6: Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako svi radnici koji žele raditi u tome ne smiju biti spriječeni, kao ni oni koji žele štrajkati, no budući da arbitraža o nužnim poslovima nije dovršena, ustvrdio je da štrajkaše neće platiti dokle štrajkaju. Smatram krajnje neodgovornim da štrajk niste odgodili dok ne završi arbitraža, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Tražim dijaloga, ne proširenje i povećanje zahtjeva, apeliram na razum i odgovornost, ne pristajem na ultimatume, poručio je Tomašević. Štrajk utječe i na škole, pa je ministar Radovan Fuchs kazao:
9: ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobio ispričan sat zato što nije mogao doći na vrijeme.
6: A što građani misle o prosvjedu, ispričali su za Media Servis.
10: Ne podržavam jer ovo je kolaps. Mislim da su oni jako bitni čimbenici, a mislim da nemaju lošu plaću.
11: Ne podržavam štrajk i ne mogu vjerovati da su napravili apsolutni prekid rada javnog prijevoza.
12: Od uvijek se zna u Holdingu da imaju jako dobre plaće.
13: Nije baš da je bajno inače, a ovo će biti još gore.
14: Mislim se samo da je svako dizanje glasa javno dobrodošlo ako nekakav regulator.
15: Ne podržavam, zato što smatram da ima puno više ljudi koji su obezvrijeđeni, koji imaju male plaće. Mislim da oni nemaju male plaće. Dajke i bore se, nek se bore. Jedan dan ćemo svi preživjeti. Popustit će, naći će se negdje na pola puta.
16: Svak se bori za svoj kruh, evo.
6: O štrajku se priopćenjem oglasio i HDZ, iz kojega su prozvali oporbu zbog optužbi da stoje iza štrajka, što su rezolutno odbacili.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuškog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
17: We are fully prepared.
18: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere.
4: A američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News predvidio je skori kraj rata u Iranu.
18: Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a tada će cijene nafte pasti na one koje su bile prije rata. I Iran neće imati nuklearno oružje, a to je ključ svega.
4: U Briselu su se okupili europski ministri obrane. Jedna od glavnih tema susreta je Ukrajina i ispunjavanje dogovora prema kojem će se iz EU fondova Kijevu osigurati 7,5 milijardi eura vojne pomoći. Visoka predstavnica EU-a Kaja Kallas najavila je da će se prvo sastati upravni odbor Europske obrambene agencije na kojem će se razgovarati o obrambenoj spremnosti Unije. Iako su se ulaganja u obranu povećala, postoje veliki nedostaci u obrambenim sposobnostima, ističe šefica EU diplomacije. Što se tiče potpore Ukrajini, istaknula je da su Rusi ponovno napali civilne mete, te stoga Ukrajini hitno treba protuzračna obrana. Ponovno apeliramo da oni koji imaju te zalihe da daju to oružje Ukrajini. Ponovno upućujemo ovaj apel onima koji ih imaju na zalihama. Kako ih mogu dati Ukrajini kako bi rakete Patriot koje se kasnije proizvode popunile njihove zalihe.
19: Media servis. Vijesti.
4: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat. Među uspjesima je spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu. Tragedije u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada na kojima je kandidat SNS-a za premijera. A suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
20: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
4: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
19: Sport.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 te na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija. Strijelci za Vatrene bili su Luka Modrić i Marko Pašalić. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
21: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno, jako najbitno i za Ligu nacija, svako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj euro. Jako je važno i da sad očekujemo sljedeće 3 utakmice u super raspoloženju.
18: Idući ispit Vatreni imaju već sutra kada gostuju kod Španjolske u Sevilji, koja je na otvaranju natjecanja u Londonu s 3-2 bila bolja od Engleske. Kapetan Luka Modrić:
22: vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, od u Wembley dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno, i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Čekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
18: Dvoboj se igra sutra u 20.45, a sudit će ga Nizozemac Serdar Guzubujuk. Nogometnim vijestima dodajemo da se nakon priopćenja Bad Blue Boysa, koji su iskazali svoje nezadovoljstvo odabirom idejnog rješenja stadiona Maksimir, oglasio Zvonimir Boban. Predsjednik Dinama poručio je da i dalje stoji iza odluke žirija, ali priznao je da velika većina navijača ne smatra odabrano rješenje dobrim za klub. Naveo je da klub mora učiniti sve kako bi se čule i respektirale ideje navijača, te izrazi uvjerenje da će Grad Zagreb, Vlada Republike Hrvatske i ocjenjivački žiri pronaći način da se one pokušaju ostvariti. Hrvatski gimnastičar Mateo Žugec okrunio je iznimnu međunarodnu sezonu ukupnom pobjedom u ovogodišnjem svjetskom challenge kupu na konju s hvataljkama. Serija je završila natjecanjem u Accor Areni u Parizu, gdje je Žugec u finalu zauzeo 7. mjesto s ocjenom 12.933. Za Media Servis, Marko Pavičić.
19: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: I
1: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 26, Rijeka 24, Makarska i Šibenik 23, Osijek, Split i Zadar 22, Slavonski Brod i Zagreb 20, Bjelovar 19, Krapina, Sisak i Varaždin 18, Karlovac 17, u Gospiću je 13. Sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita, na udare i jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima, ja sam Vlaho Ban, a slušate Eter na valovima Unidu Radija. Hrvatski radio nedavno je obilježio 100 godina postojanja. Kroz godine su se mijenjale okolnosti, tehnologija i navike ljudi, ali Hrvatski radio je ostao aktivan i uspješno se prilagođavao svim promjenama. To će biti jedna od tema ove emisije, a govorit ćemo malo i o komercijalnom radiju i tome koliko se razlikuje od javnog servisa. S nama je radijski voditelj i novinar Marko Bratoš. Dugo je vremena proveo na komercijalnom radiju, a odnedavno uređuje i vodi jutarnju emisiju Doručak na drugom programu Hrvatskog radija. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, bog tebi i pozdrav svim slušateljima Unidu Radija.
0: Prije svega, evo, čestitamo HRT-u, koristimo priliku da čestitamo HRT-u tu veliku obljetnicu, 100 godina radija i, ako se ne varam, 70 godina TV-a. Budući da si tek nekih pola godine tu i sudjelovao si u cijelom prigodnom programu obilježavanja, je li ti to bilo više ono bacanje u vatru ili jesi li zadovoljan kako je to prošlo?
1: Pa znaš šta, ja sam stvarno prezadovoljan kako je to ispalo sve na kraju. To je bio praktički cjelodnevni, mislim, u principu vidjelo se to kroz cijeli dan programa, ali tu su tjedni i tjedni, zapravo i mjeseci priprema za sve to, jer je bio stvarno cjelodnevni show. Počelo je sve s ovim Dobro jutro Hrvatska ujutro što smo vodili, pa onda kroz dan još su bile ove razne emisije i sve onda to kulminiralo navečer u Lisinskom. Ne znam ko je gledao, ko nije, ali za sve koji eventualno nisu, urgirao bi da pogledaju na HRTi, jer je stvarno bio, baš je bilo vrhunski sve, i montaže, i vizuali, i sadržaj, i ono, baš smo bili oduševljeni. Na kraju, ne znam, vjerojatno ste vidjeli, dosta je, kako se to sad kaže, viralno bilo, cijela ova reinterpretacija pjesme, da, Moja domovina, što su djeca izvali, to je stvarno bilo ono, baš prekrasno. I baš, stvarno smo bili ponosni da možemo biti barem ovako mali dio svega toga.
0: Evo, ja mogu potvrditi da sam pratio to sve i stvarno isto apel svima koji nisu pogledali da to pronađu, sigurno ima negdje na mrežama i na platformama, a da se malo osvrnemo na radio kao mediji. Gdje je po tebi radio kao mediji u 2026. i koji su mu nekako aduti u vremenu društvenih mreža i streaming servisa?
1: A znaš šta, mislim, teško mi je uopće gledati na radio sad kao nešto odvojeno od društvenih mreža, s obzirom na to da, mislim, tako je možda bilo davno još kad sam počeo na radiju, tad je u principu Facebook tek bio nešto novo i uzbudljivo što se javilo na tržištu. Sad više manje ne postoji ni jedan radio koji nema nekako i društvene mreže i pokušava na taj način pristupiti ljudima, i obično ljudi koji rade na radiju, vjerojatno i sam znaš, uz to što moraju smišljati emisije, paralelno bi trebali biti nekako ono i content creator i smišljati stvari za društvene mreže, tako da je to više manje nekakav povezan proces sad postao. Ja sam oduvijek bio i vjerojatno ću zauvijek biti najveći fan radija tu, uvijek mi je bio draži i od televizije i od tiska, evo sad i od društvenih mreža. Mislim da radio ima tu neku ono, mislim, ljigavo je već malo i kliše nekako za reći da je radio neposredan i privržen i topao medij, ali kad stvarno je, mislim, znaš, ne znam, mi imamo stvarno tu privilegiju u našem programu da smo nekako kroz godine izgradili poprilično nekako otvoren i opušten i dobar odnos s našim slušateljima. I znaš, možemo razgovarati o nekoj temi, koja god da tema je, ako se neko želi, recimo, kad ne bi bili na radiju, nego kad bi bili na televiziji. Ne može se tek tako bilo ko uključiti na televiziju, to bi se morao ići snimiti nekakav prilog i nešto bi se moralo izorganizirati, pa možda tek u sljedećoj emisiji. Radio je nešto gdje doslovno ako imaš što za reći možeš nazvati. I mi stalno potičemo ljude da postanu dio šova što je više moguće i stalno to ističemo da naša emisija nismo samo Dora, Hrvoje i ja, nego i stvarno i svi koji slušaju, koji se uključuju. Mi smo ono dobar prilog tu, ali mislim da ono meso cijele emisije su zapravo slušatelji i njihove priče. Tako da to je nešto što ne bi mogli imati nigdje drugdje nego na radiju.
0: Da, kad govoriš o tom javljanju slušatelja u tom javnom servisu na HRT-u se često događa da slušatelji doslovno zovu u eter i javljaju se baš uživo, razgovaraju s vama. Jel imate ono neke planove budući da se javljaju stvarno razni profili ljudi? Uh-huh. Ako nešto krene krivo, jel imate ono već razrađeno što radite ili se baš reagira u trenutku?
1: Pa mislim, ne, reagira se u principu u trenutku. Srećom do sad stvarno nismo imali nekakvih sad problema. Uglavnom mislim da zovu ljudi koji su ono i normalni i sve. Ja često probam prije nego što neko ide u eter, to sad ovisi ovisi kako kad i kakva je tema i koliko ljudi zove. Nekad ako stignem porazgovaram s ljudima prije, čisto da ih ono malo, da se malo, mislim da ljudima bude lakše, ne odmah ući u eter i odmah morate reći ispričati neku svoju priču, nego ako uspijemo 2-3 minute prije malo di si, kako si, kakav je dan, jel se dobro osjećaš, jel ti stres, jel ti neugodno razgovarati na radiju, ma ne, sve će biti okej. Okay. Odraditi nekakav takav razgovor s njima, pa odmah automatski vidiš kakav je neko. A s druge strane znamo i samo ono, naš hazarderski ići na rizik i dizat ljude bez ikakvog razgovora prije. Nismo do sad imali nikakvih problema, znalo se dogoditi možda tu i tamo da neko opsuje ili nešto, pa bi im ne rekli, gledaj, ono, na radiju smo, probajte malo kontrolirati jezik, mi nismo sad baš doma da možemo tek tako psovati, i obično ljudi super reagiraju, joj, oprostite, i obično se ne ponavlja onda dalje. Tako da do sad nikakvih problema nismo imali, ali vjerojatno ako se nešto dogodi, snaći ćemo se u tom trenu.
0: Dobro, a rekli smo da si radio i prije na komercijalnom radiju, pa koje su neke glavne razlike generalno u redakcijama, kako su zapravo, kako ide hijerarhija, kako su poslovi podijeljeni na komercijalnom radiju, a kako evo na HRT-u?
1: Pa mislim, što se tiče te nekakve hijerarhije unutar redakcije, zapravo ne postoji neka velika razlika, mislim to se sad možda neke drugačiji su nazivi, primjerice obično na ovim komercijalnim postajama to sve zovu, ne znam, producenti se zovu ljudi, a na HRT-u obično to zovu urednici, ali više manje se radi o sličnom poslu, obično postoji neko, mislim, nekakav glavni šef, glavni urednik cijelog programa, ispod koga su nekakvi urednici koji su zaduženi za neke specifične segmente programa, i onda još postojimo mi koji realiziramo taj program, naravno uz i tehničare i ostale oblike podrške. Tako da tu, po meni, tu ni ne postoji nekakva velika razlika. Recimo HRT je generalno puno veća mašinerija, ali zato što HRT pod sobom ima i niz radijskih programa, niz televizijskih programa, ima tu puno više sadržaja nego što ima na jednom komercijalnom radijskom mediju. Tu imaš u principu samo radio što ide uživo i eventualno još nekakve ono društvene mreže i to je to. Tako da ovo je puno veći stroj koji se nekad malo isporije kreće, ali obično ono kad nađe svoj kurs onda zna, onda dobro plovi u tom smjeru.
0: Ajmo malo konkretno o jutarnjem programu, jer se možeš sjetiti onako ukratko kako je izgledao jedan tvoj radni dan kad si bio na komercijalnom radiju koji stvarno konstantno ističe neko dobro raspoloženje i veliku popularnost.
1: Pa mislim, kako ti kažem, naša emisija, naš radni dan se nije toliko promijenio, stvari su ostale relativno slične. Neke glavne razlike koje ti mogu eventualno izdvojiti ovako između komercijalnog i javnog servisa je zapravo više u sadržaju. Mi, jedna od stvari zašto smo se htjeli maknuti s komercijalnog servisa, tamo smo bili praktički 10 godina u ovom sastavu u kojem smo i dalje, i nekako nismo imali više dojam da napredujemo i da imamo nekakve nove izazove. U principu je bila ideja, ajmo samo probati održati stvari ovakve kakve jesu sad, što nije baš nešto pretjerano inspirativno, ipak nam je falio nekakav izazov. I ono što nas je tamo mrvicu i smetalo s vremenom su obično one stvari koje ljudi prve prigovore k tom komercijalnom servisu, da se u principu vrte konstantno jedne te iste pjesme, što je istina, i ono, ako slušatelje smeta, probaj zamisliti kako je 10 godina raditi.
0: Da, da, da.
1: Pa ti već lagano ono, lobotomija se nekako napravi, ali ono što nam je zapravo, sad i to sam htio reći, da na HRT-u sad imamo puno više nekakve uredničke slobode i glazbeni urednici stvarno imaju taj ljudski touch za to kako će glazba funkcionirati, umjesto da, ne znam, samo algoritmi rade playliste. Sadržajno ovdje sad imamo puno više prostora, imamo puno veće igralište, puno širi i dublji pješčanik u kojem se možemo igrati. Tamo na komercijalnom radiju ti je obično sve ograničeno u nekoliko različitih aspekata. Prvo, moraš biti jako kratak oko svega, dakle minutu do dvije maksimalno govoriti bilo šta, što je ipak format u koji ti onda teško stisnuti bilo kakvu slojevitu ili pretjerano interesantnu ili bitnu priču, jer sve je nekako po tom primarnom direktivom da stvari moraju biti kratke, da ljudi žele prvenstveno glazbu, a ne nikakve sad priče i gluposti. Ovdje smo sad dobili puno šire, kažem ti, puno šire igralište, imamo prostora za M, dizat ljude uživo u eter, razgovarati s njima, to prije nikad nismo mogli na komercijalnom radiju. Možemo se baviti ozbiljnijim temama, možemo i zabavne teme obraditi na puno detaljniji način, čuti više ljudskih priča. Mi se stalno vodimo tom nekakvom logikom da nije ideja šova da mi budemo najveće face i najveće zvijezde jutra, nego da je naš zadatak naći ko je najveća zvijezda i najveća faca tog jutra i ko ima najbolju priču. Tako da sad imamo stvarno puno više prostora i puno više vremena za to raditi. Mislim da stvarno su ljudi to prepoznali jer nam se javlja, što mi je nevjerojatno, ali ja znam da Bravo ima veću slušanost od nas. Iako je sad poduplala se slušanost HR2, tako da smo na to isto jako ponosni, ali nam se javlja toliko ljudi i baš nekako volio bi misliti da je to zato što su prepoznali da i oni sad imaju puno više prostora ovdje za svoje neke priče i da se njihov glas isto tako čuje.
0: Važno je onda u tome sve možeš napomenuti, ja mislim da si čak već i rekao, nisi u tome sam, tu su još novinarka Dora Srdar i glumac Hrvoje Kečkeš, zapravo tako godinama je. Ste zajedno, pa želiš li podijeliti s nama kako dijelite zadatke između sebe, odnosno kako nastane jedan doručak?
1: Aha. Pa mislim to ti dosta često ovisi iz dana u dan, postoje nekakvi ono osnovni tu kao osnovna, mislim nisu baš pravila, ali nekako jednostavno smo se tako ufurali. S obzirom na to da sam ja uvijek na pultu, to je uvijek tako u svim emisijama, osoba koja je za pultom je obično ta koja ili više govori ili nekako generalno glavna, jer to ti si kao ajmo reći vozač nekakav svega tu. Ti odlučuješ kad ulazimo u eter, kad izlazimo iz etera, koga ćemo pustiti unutra i slično. Tako da to je nekakva moja uloga tu. Što se tiče smišljanja nekakvih tema, to radimo uvijek zajedno, obično ti odemo nakon emisije na kavu. Pa onda tamo se nekad rodi neka tema, ako ne, onda se obično čujemo još popodne, recimo ono negdje oko 5, 6, 7, ovisi kako iz dana u dan, preko nekakvog video poziva, pa tamo vidimo, prođemo malo kroz ostale nekakve medije, što se zanimljivo događa u Hrvatskoj ili u svijetu, i uz to imamo, konstantno zapisujemo i nekakve priče koje nam slušatelji jave, koje bi mogle biti interesantne za eter. Stvari se koje se događaju nama u životima, koje su zanimljive. Ja imam u mobitelu ko zna koliko bilješki od toga što se dogodilo i što je potencijalna tema za radio, i onda svo troje nekako zajedno to razradimo. Mislim, stvarno imamo sreće da smo se tako dobro našli i mislim da svako od nas zasebno nije niš posebno, ali nekako kad se složimo, onda tu nastaje ta neka magija.
0: Pa zanimljiv pristup, a bližimo se kraju, htio bi još, ako sad ima neki student ko ovo baš sad sluša i da mu bude inspiracija, ukratko neki tvoj put, kad si generalno shvatio da te radio zanima, kako je bilo na faksu, čini mi se da ti je diplomski rad nešto bio vezan za radio.
1: Je. Pa evo recimo, neću ti previše dužit sad, ali ja od uvijek sam stvarno volio radio, kad sam ono, slušao sam s roditeljima još staru 101, oni su bili veliki fanovi, pa sam i ja postao veliki fan, i tako da sam odrastao praktički u 101, i onda se na faksu, pošto sam bio na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na prvoj godini se odmah ponudila prilika, moj jedan prijatelj je vodio emisiju, utorkom u 5 na 100,5 emisija se zvala Fade Out, i rekao je, kao pitao je, hoće neko od vas voditi sa mnom, doći jednom kao gosti. Došli smo jedan friend i ja, pa smo tako nas trojica onda bili jednu emisiju, i onda se ljudima to svidjelo i njemu se svidjelo ovom koji je već imao tu svoju emisiju od prije. Rekao, ajde, zašto vi ne bi dolazili meni kao stalni gosti. I onda smo mi stalno, ono, svako toliko bi došli na Radio Student voditi emisiju, i tad smo se zaljubili kompletno u radio, koliko može biti kao medij. I ništa, i onda sam igrom slučaja završio kao producent na Anteni Zagreb. To je zapravo ispalo zanimljivo jer sam ja išao njih žicat, pošto smo mi isto na faksu ekipa, smo organizirali nekakav koncert.
0: Aha.
1: I išli smo okolo po radijima tražit ko bi nam potencijalno podržao taj koncert, govorio, ono, spomenuo to na radiju i to, i niko nije htio. Ali sam se skompo sam se sa jednim čovjekom koji je radio tad na Anteni, i on mi je rekao, ej, pa kao, ti kako već radiš na radiju, ajde, ako budeš zainteresiran, ja ću ti se javiti kad mi budemo tražili nove ljude. I javio mi se za tipa 2-3 mjeseca, otišao sam tamo, prošao nekakvu osnovnu tu obuku, počeo raditi kao tehničar, pa s vremenom postao producent, audio producent, pa onda sam se počeo, bacio sam se tamo, oni su imali taj kreativni odjel koji je smišljao, ne znam, i reklame, džinglove, promocije, kampanje, ovo ono. tamo i onda na kraju, nakon tipa 6-7 godina toga su me pitali jel bi eventualno htio u Eter, jer sam već tu i tamo znao javiti nešto sitno u Eter. I eto, tako sam onda počeo u Eteru, na bivšem Narodnom i evo, tu sam, sad, eto, sad sam tu gdje sam.
0: Pa, jako, jako lijepo inspirativna priča.
1: Pa da, niz sretnih slučajnosti se dogodio.
0: Sve se, ako možemo to sumirati, svodi na neku otvorenost i na umrežavanje s ljudima u konačnici.
1: Ma je, naravno, i na ono, na prihvaćanje nekakvih prilika za koje, iako u tom trenutku znaš da nisi spreman, ali imam osjećaj da nikad se ne osjećaš kompletno spremno za nešto novo, pa jednostavno valjda moraš vjerovati u to da ćeš se uspjeti snaći, jer se niko nikad ne osjeća dovoljno spremnim, tako da eto, drago mi je da sam imao dovoljno hrabrosti u tim trenucima da kažem da, čak i ako sam unutra ovaj glas u glavi mi je vrištao ne i ostani tu gdje jesi, ali evo, dobro ispalo na kraju.
0: Eto, hvala ti na razgovoru, nećemo te više, pustit ćemo te da se malo i odmoriš, sutra je ponovo u 6, doručak, slušamo, pratimo i eto, hvala na razgovoru.
1: Hvala tebi Vlaho što se zvao i pozdrav još jednom svim slušateljima, živjeli.
0: Bio je ovo radijski voditelj na drugom programu Hrvatskog radija Marko Bratoš, a razgovarali smo o 100. obljetnici HRT-a, poziciji radija u vremenu modernih tehnologija te razlikama između komercijalnog i javnog. Hvala što ste slušali Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bio Vlaho Ban, do slušanja.

0: sati. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Velika većina zaposlenika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga od 3 sata i 30 minuta ujutro je u štrajku. U prometu su dva tramvaja na liniji 11 i 17, jedan autobus na liniji 330. U Spinjače od 6 sati vozi prema redovnom rasporedu, a Žičara Sljeme od 10 sati redovito prevozi putnike. Uz to vozi specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom, kao i školski autobusi, a dogovoren je izlazak 20 kamiona čistoće, koja će odvoziti otpad iz bolnica, staračkih domova, vrtića, škole i ostalih institucija. Pitali smo sugrađani podržavaju li štrajk.
2: Ovo nije osnovano, osim toga to je bilo ad hoc od jučer do danas, pa mi je to sve skupa čudno i mislim da je u režiji HDZ-a. Eto, to je moje mišljenje. Štrajke i bore se, nek se bore. Jedan dan ćemo svi preživjeti.
3: Moje plaće su svima, šta, ako se bune, vjerojatno imaju razloga, ne znam. A možda i nemaju, možda i na vještaljka.
4: Koliko god možda utječe na sva moguća događanja, podržavam.
5: Bez potrebe štrajka, ti ljudi nisu tako malo plaćeni za svoj rad.
1: U Donjem Miholjcu traje 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, na kojoj su predstavljena ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj. Uoči početka sjednice dodijeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti oko 54 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
6: Sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno, kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
1: Objavljene su najnovije ATP ljestvice, a Hrvatska sada ima 2 tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić ostao je naš reket broj 1 na 78. mjestu, dok je Dino Prižmić skočio na 95. mjesto. Kod djevojaka Dona Vekić je 40. Petar Marčinko je 81. dok je Antonija Ružić 83. tenisačica svijeta. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 23, Osijek, Rijeka i Split broje 25 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Sara Bagić
2: i Ivica Del Bianco.
1: U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme Disneyevih princeza, pa zato se pripremite ako je tu oko vas neki mališan, pozovite i njega, ali ne moraju to biti samo djeca, naravno zovite i nekog tko se kao mi želi prisjetiti malo svoga djetinjstva i koga malo hvata nekakva nostalgija.
2: Na samom početku slušamo jednu motivirajuću pjesmu za svaki put kada vam se ne da nešto raditi, pa onda pustite Whistle While You Work iz filma Snjeguljica, a nakon toga za sve sanjare slijedi pjesma A Wish Is a Dream Your Heart Makes iz filma Pepe Ljuga.
1: Uživajte.
3: Now you wash the dishes. You tidy up the room. You clean those cobwebs.
4: What?
3: And he'll...

U Leitmotivu do sad smo slušali Snjeguljicu i Pepeljugu, a u nastavku slušamo Zlatokosu i Moanu. To su pjesma I See the Light i How Far I'll Go. Ostanite s nama i do kraja, jer za kraj spremamo dobitnika Oscara za najbolji soundtrack. Uživajte!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
2: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
3: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sedamnaest sati. Dok Tomašević odbija zahtjeve, sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga najavljuju nastavak štrajka, čeka se odluka arbitraže o minimalnim poslovima. Od ponoći benzin skuplji, dizel jeftiniji, Rusi ponovno zasuli Ukrajinu dronovima. Zvonimir Boban poručio kako razumije navijače po pitanju reakcija na projekt novog Maksimirskog stadiona.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U Zagrebu traje veliki štrajk radnika ZETA i Zagrebačkog holdinga. Na ceste su izišli jedan autobus te dva tramvaja, specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom i školski autobusi, a vozi i žičara i uspinjača. Sud tek treba odlučiti o zakonitosti štrajka, a dok gradonačelnik odbija zahtjeve sindikata, oni najavljuju nastavak.
5: Iako čitavi Z štrajka, dva tramvaja izašla su iz spremišta, vozači na liniji 11 i 17 objasnili su da neće sudjelovati u štrajku jer ne mogu ostaviti ljude u potrebi bez prijevoza. Jutarnju smjenu odradila je Kristina Jozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla:
6: zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao.
5: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović tvrdi da je štrajk potreban, a dodaje poziv na pregovore i dalje nisu dobili.
7: Mi cijelo vrijeme i u holdingu i u ZET-u pokušavamo naći kompromis, međutim na drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
5: Kada je u pitanju holding, sindikalist Mumin Hođić najavio je:
8: mi smo u dogovoru sa voditeljem područja dogovorili da se organizira neki dio odvoza smeća, a to je 20 kamiona koji će voziti bolnice, staračke domove, vrtiće, škole i sve ona mjesta gdje bi moglo doći do veće količine smeća.
5: Odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević na primjeru povećanja plaće Vlade i Grada Zagreba.
9: Vlada nudi 1% osnovice plus 1% plus 1%. Mi smo nudili i nudimo 4,5% plus 4,5% plus 4,5%. Znači ono što je već stupilo na snagu, što su radnici već dobili od 1.1.4,5%, na to u rujnu od 1.9. na to ide još 4,5% i na to još 4,5% otprilike 1.1. odmah za nekoliko mjeseci.
5: Smatra da se manipulira radnicima jer su sindikalisti najavili kako poslodavac mora platiti dane u štrajku ako se on proglasi zakonitim.
9: Potpuno neistinito, obmanjujuće. Ne zato što je štrajk nastao, nego zato kako je nastao, zato što se ne poštuje da završi se prva arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, zbog toga poslodavci neće platiti radnicima još jednom vrijeme provedeno u štrajku.
5: A je li štrajk zakonit, tek treba odlučiti. Što se tiče štrajka, nastava se izvodila uredno, resorni ministar Radovan Fuchs najavio je da će kašnjenja i izostanci biti opravdani, a građani su se dogovarali da dijele prijevoz. Pokrenuta je platforma, besplatna i bez registracije, idemo zajedno, a Bajs i druga aplikacija eksplodirale su i bilježe velik rast. Bajs je već do 8 sati ujutro zabilježio vožnje koje zbirno odgovaraju udaljenosti od Zagreba do Los Angelesa. Još veći rast bilježe taksi aplikacije i to čak 3 do 4 puta više zahtjeva. Problem koji grad ima sa sindikatima je što štrajkaju prije rezultata arbitraže koja odlučuje o minimalnim poslovima koji se moraju obavljati za vrijeme štrajka. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
10: Postignuti su određeni dogovori oko nekih podružnica, međutim za najveću podružnicu još uvijek nemamo suglasje i očekujemo da će ipak potrajati arbitraža još koji dan.
5: Nakon što je grad objavio platnu listu zaposlenih u Zeto i holdingu uoči štrajka, predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Goran Vučemilović kazao je da ta plaća nije realna jer nije uvijek ista jer uključuje niz dodataka.
11: Ja sam vozač autobusa bio do 3. mjeseca 2026. godine. Znači ja vam mogu najbolje reći koja je moja prosječna plaća. Znači sve plus minus dođete do 1790 eura, 2800 je jedna jedina plaća u Zetu koja se desi jednom godišnje kad je fond veliki.
5: Iz HDZ-a su opovrgnuli da imaju ikakve veze sa štrajkom, a premijer Andrej Plenković, govoreći o istomu, po dobrom starom običaju obrušio se na medije.
12: Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall koji štiti gradsku upravu grada Zagreba i Možemo.
5: A građani koji najviše ispaštaju zbog cijele situacije rekli su za Media Servis što misle o štrajku.
13: Mislim se samo da je svako dizanje glasa javno dobrodošlo ako nekakav regulator.
14: Ne podržavam, zato što smatram da ima puno više ljudi koji su obezvrijeđeni. Štrajkaju i bore se, nek se bore.
15: Svak se bori za svoj kruh, evo.
16: Ti ljudi nisu tako malo plaćeni za svoj rad.
17: Maltretiranje građana Zagreba, a pozadina toga je, zna se.
5: Za Media Servis, Anton Perović.
2: Media Servis, vijesti plus.
18: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja od ponoći vrijedi sljedećih 7 dana. Litra benzina raste za 2 centa na euro 76 po litri, dok dizel postaje jeftiniji za 5 centi po litri. Nova cijena iznosi euro 86. Litra plavog dizela pada na euro 42 po litri, odnosno 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili raste za 11 centi. Tako, UMP za spremnike po novom košta euro 52 po kili, a UMP MP za boce 2 eura i 10 centi po kili.
2: Media Servis, vijesti plus.
18: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Pritom su predstavljena ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj, dok je premijer Andrej Plenković poručio kako je istok Hrvatske stvarni, a ne samo retorički prioritet vlade, te očekuje da će ovogodišnji gospodarski rast tog područja dosegnuti 2,3 ili 2,4%.
19: Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su u sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem tijekom proteklih 10 godina ugovoreni projekti vrijedni više od 5,5 milijardi, od čega je do sad isplaćeno 3,6 milijardi eura. Osvrnuo se i na međusobnu suradnju vlade i istoka Hrvatske, koja se, kako naglašava, pokazala itekako korisnom za kvalitetniji život ljudi na tom području.
12: To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja, nego što je bilo prije 10 godina, a jednako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri.
19: A uoči početka sjednice dodijeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura. Od toga 43 milijuna eura čine bespovratna sredstva za projekte u vodnom gospodarstvu, zaštiti prirode, klimatski projektima i urbanom razvoju. Plenković je naglasio kako je time nastavljen jedan veliki investicijski ciklus.
12: Sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno, kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
19: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak rekla je kako je ukupna vrijednost vrijednost ulaganja na području županije 1,7 milijardi eura s fokusom na demografiju, gospodarstvo, poljoprivredu i prometnu infrastrukturu. Podsjeća kako je dosad najvrijedniji projekt bio izgradnja međunarodnog prometnog koridora 5C.
20: Samim time mi smo spojeni i integrirani u mrežu autocesta ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe.
19: U međuvremenu je pokrenuta i izgradnja novog osječkog KBC-a, projekta vrijednog više od 850 milijuna eura. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Mikuš-Žigman.
21: Do sada je u područje Slavonije, Baranje i Srijema kroz proteklih 10 godina uloženo 5,5 milijardi eura, a ono što mogu reći je da je isto tako od naše prošle sjednice koja je bila u prosincu 2025. godine, taj iznos dakle, u okviru 5,5 milijardi podignut za 660 milijuna. Sve to govori u prilog tome koliko je ovo područje dakle, važno u smislu djelovanja Vlade Republike Hrvatske i gospodarski pokazatelji, demografski pokazatelji koji su sada pozitivni svjedoče u prilog tome da se ti rezultati i ostvaruju.
19: Za Media Servis Nina Mohorović.
2: Media Servis Vijesti plus.
18: Više desetaka mještana blokiralo je cestu pred tvornicom cementa u Koromanču. Akciju su nazvali Bloka, najavili su da će prosvjedovati svaki dan do 12 sati te od 18 do 22. Ističu da im je krajnji cilj zatvoriti tvornicu koja je postala spalionica otpada i koja ih, kažu, truju. Šerif Guta iz inicijative za ujedinjenu Labinštinu za HRT je poručio.
22: Dosta nam, evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona isporatio iz Slovenije. Alašo, mislim, ja mislim da je dosta. Znači, krajnji cilj je to ugasiti gotovo, završena priča.
2: Media servis Vijesti plus.
18: Nakon kritika HUP-a, niza poduzetnika, poduzetničkih udruga pa i jednog člana Domovinskog pokreta, ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je odgodu uvođenja sidrenih cijena. Na X je napisao, to ne znači da odustajemo od cilja, kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora, u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. U studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima ćemo trajno urediti baznu cijenu i objavu cjenika, definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist, napisao je ministar.
2: Media servis Vijesti plus.
18: Iz svijeta, ruski agresor nastavio je napade na Ukrajinu uz poruku da je to osveta za ranije ukrajinske udare na ruski teritorij. Papa iz Francuske poziva na dijalog i mir kako u Europi, tako i na Bliskom istoku. Za to vrijeme iranski čelnici poručuju Trumpu da su spremni na dijalog, ali i nastavak rata.
23: Rusija je nastavila sa žestokim napadima na Ukrajinu. U noćnom napadu pogođeni su Harkiv i Sumi, a dronovi su usred dana pogodili i središte Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na društvenim mrežama poručio:
18: Rusija će se definitivno suočiti s odgovorom na ovo i svaki od ukrajinskih partnera mora iz ovog terora, iz ovih napada vidjeti da podrška Ukrajini znači istinsku podršku životima ljudi, podršku na čelu da se teror nikada ne smije normalizirati nigdje. Rusija mora biti odgovorna za sve ovo i suočiti se sa stvarnim posljedicama.
23: Šefica EU diplomacije Kaja Kallas pozvala EU članice da osiguraju Ukrajini protuzračnu obranu u vidu američkih patriota. Istovremeno se Europska unija nastavlja pripremati za sprječavanje budućih hibridnih napada iz Rusije. U Briselu su se okupili europski ministri obrane. Uoči sastanka Kallas je izjavila kako obavještajni podaci pokazuju da Rusija planira nove sabotaže.
19: Kao i napade na našu demokraciju kako bi podijelila naše društvo i zastrašila ga, te ga odvratila od pružanja pomoći Ukrajini.
23: Ruskoj agresiji se ne nazire kraj kao ni ratu na Bliskom istoku. Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuzskog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
24: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere.
23: Od prvog američkog pape, koji je protekla 4 dana proveo u Francuskoj, stižu ponovljeni pozivi na dijalog i postizanje mira na svim ratištima.
24: Kako je rekao moj prethodnik Papa Franjo, dijalog među pripadnicima različitih religija ne postiže se pukom diplomacijom, ljubaznošću ili tolerancijom. Riječ je o izgradnji prijateljstva i mira.
0: la paix.
23: O izostanku dijaloga bi se dalo pričati i u susjednoj nam Srbiji, gdje je Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. Sve kako bi u slučaju pobjede njegovog SNS-a na izborima 25. listopada mogao postati premijer.
1: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
23: Suprotstavit će mu se studentski pokret koji je neumorno prosvjedovao protiv njegove vlasti i odbijanja preuzimanja odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu, koji je odnio 16 života. Vučićevu dosadašnju funkciju će do predsjedničkih izbora u prosincu obnašati predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Intervju Media Servisa.
18: Bivši krim inspektor Branko Lazarević izdao je knjigu Zovite me šakal, ispovijest najpoznatijeg hrvatskog provalnika Jože Mahovlića. Gostujući u intervju Media Servisa približio nam je svoju fascinaciju likom kojeg je za vrijeme svoje policijske karijere lovio, a onda u mirovini spašavao od gladi.
3: Josip Mahovlić je za mene uvijek bio čovjek, samo čovjek, i tako sam ga doživljavao. U jednom vremenskom periodu mi smo bili, ajmo reći, neprijatelji, ali ja to opet ne bih nazvao nekakvim neprijateljstvom. Ja bih rekao, svako je radio svoj posao.
4: Mahovlić se otmjeno oblačio, vješto bi se prerušavao, družio u visokom društvu, među kojima su bili i Čiro Blažević, Štena Begović, a njegov najveći pothvat koštao je 800 tisuća maraka, prepričava nam kriminalist. Trajalo je to od 70. do 90. prošlog stoljeća, da bi nakon zatvora ostao bez svega.
3: Vratio se doma u svoju roditeljsku kuću gdje nije bilo struje, nije bilo vode, puna pavučine, ništa jednostavno nije imao, i on se vratio tu i živio kako je živio. Onda sam se pojavio ja, koji sam sa njim počeo surađivati.
4: U mirovini mu je obećao napisati biografiju. Dolazio je svaki tjedan, a informacije je plaćao osnovnim potrepštinama, hranom i cigaretama. Trajalo je to 2 godine i 8 mjeseci.
3: Vratio sam ga u nekakvu normalu, koliko toliko da ima neki minimum. I ja sam na njega potrošio, pokušavao sam računati, negdje oko 30 tisuća kuna.
4: Branko Lazarević odrastao je u neimaštini koja mu nije dala ni kruha na stol, pa tako ni najpoznatijeg hrvatskog provalnika nije mogao ostaviti gladnog. U knjizi Zovite me šakal o ovom jedinstvenom odnosu, ali i autobiografskim crticama, piše upravo iz perspektive Mahovlića. Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
24: Nakon što je prošli tjedan predstavljen projekt novog stadiona Maksimir, reakcije navijača, ali i javnosti, bile su kritike na odabir. Među glasnim kritičarima bili su i Bad Blue Boysi, a predsjednik Dinama Zvonimir Boban oglasio se u ime kluba.
18: Duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazim. Ono što je neupitna istina je da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo, kao ni itko drugi unutar kluba, ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile.
24: Rekao je Boban, te dodao kako će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja, uz uvjerenje da će svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Sevilji, gdje će sutra odigrati dvoboj drugog kola Lige nacija protiv Španjolaca. Nakon uvodne pobjede nad Česima, izabranici Slavena Bilića imaju težak zadatak na gostovanju kod aktualnih svjetskih prvaka. Kapetan Luka Modrić.
6: Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno, i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
24: Utakmica se igra sutra u 20:45 na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Europski tjedan sporta obilježava se u Hrvatskoj i diljem Europe do 30. rujna. Riječ je o inicijativi Europske komisije koja ove godine stiže do svog 12. izdanja, a u Hrvatskoj provodi Ministarstvo turizma i sporta. Koordinatorica Europskog tjedna sporta Marija Jurčević za Media Servis je istaknula ono što je se danas svidjelo.
0: Odlična stvar se dogodila, koliko god su mediji najavljivali da će biti kaos za automobile, svi će ići sa automobilima, ljudi su valjda se digli i rekli pa neće ja ići sa automobilom. Ja sam danas svjedočila da su ljudi baš puno šetali, nekako našli taj alternativni prijevoz, možda i biciklima. Zapravo je super i sad tako da kaže pa mogu ja to, pa mogu bi i sutra, bilo bi zapravo puno bolje i manje gužve u prometu, a zapravo i zdravo za onog ko to napravi.
24: Jurčević je istaknula i ovogodišnju inicijativu, ali i da ne treba promovirati sport samo u ovom tjednu.
0: Mislimo da je ove godine privukao zaista veliki broj što sportske zajednice, što sportaša, običnih građana koji su se uključili u ovu inicijativu. O ovoj temi trebamo razgovarati cijelu godinu, ne samo kroz ovaj tjedan. Svakako trebamo napraviti nešto i svi pojedinačno za sebe i osvijestiti se i baviti se sportom.
24: Za Media Servis, Marko Pavičić.
18: Na kraju ponovimo, dok Tomašević odbija zahtjeve sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga najavljuju nastavak štrajka, čeka se odluka arbitraže o minimalnim poslovima.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
18: Uredio je vodio Jura Koprek.
2: PBZ Info.
7: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
2: Privredna banka Zagreb.
8: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
18: Sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita na udare jaka, a poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na obali i otocima od 14 do 20.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima, ja sam Vlaho Ban, a slušate Eter na valovima Unidu Radija. Hrvatski radio nedavno je obilježio 100 godina postojanja. Kroz godine su se mijenjale okolnosti, tehnologija i navike ljudi, ali Hrvatski radio je ostao aktivan i uspješno se prilagođavao svim promjenama. To će biti jedna od tema ove emisije, a govorit ćemo malo i o komercijalnom radiju i tome koliko se razlikuje od javnog servisa. S nama je radijski voditelj i novinar Marko Bratoš. Dugo je vremena proveo na komercijalnom radiju, a odnedavno uređuje i vodi jutarnju emisiju Doručak na drugom programu Hrvatskog radija. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, bog tebi i pozdrav svim slušateljima Unidu Radija.
0: Prije svega, evo, čestitamo HRT-u, koristimo priliku da čestitamo HRT-u tu veliku obljetnicu, 100 godina radija i, ako se ne varam, 70 godina TV-a.
1: Je.
0: Budući da si tek nekih pola godine tu i sudjelovao si u cijelom prigodnom programu obilježavanja, je li ti to bilo više ono bacanje u vatru ili jesi li zadovoljan kako je to prošlo?
1: Pa znaš šta, ja sam stvarno prezadovoljan kako je to ispalo sve na kraju. To je bio praktički cjelodnevni, mislim, u principu vidjelo se to kroz cijeli dan programa, ali tu su tjedni i tjedni, zapravo i mjeseci priprema za sve to. Jer je bio stvarno cjelodnevni show, počelo je sve s ovim Dobro jutro Hrvatska ujutro što smo vodili, pa onda kroz dan još su bile ove razne emisije i sve onda to kulminiralo navečer u Lisinskom. Ne znam ko je gledao, ko nije, ali za sve koji eventualno nisu, urgirao bi da pogledaju na HRTi, jer je stvarno bio, baš je bilo vrhunski sve i montaže i vizuali i sadržaj i ono, baš smo bili oduševljeni. Na kraju, ne znam, vjerojatno ste vidjeli, dosta je, kako se to sad kaže, viralno bilo, cijela ova reinterpretacija pjesme, ja. Moja domovina što su djeca izvala, to je stvarno bilo ono, baš prekrasno i baš stvarno smo bili ponosni da možemo biti barem ovako mali dio svega toga.
0: Evo, ja mogu potvrditi da sam pratio to sve i stvarno isto apel svima koji nisu pogledali da to pronađu, sigurno ima negdje na mrežama i na platformama, a da se malo osvrnemo na radio kao mediji. Gdje je po tebi radio kao mediji u 2026. i koji su mu nekako aduti u vremenu društvenih mreža i streaming servisa?
1: A znaš šta, mislim, teško mi uopće gledati na radio sad kao nešto odvojeno od društvenih mreža, s obzirom na to da, mislim, tako je možda bilo davno još kad sam počeo na radiju, tad je u principu Facebook tek bio nešto novo i uzbudljivo što se javilo na tržištu. Sad više manje ne postoji ni jedan radio koji nema nekakve društvene mreže i pokušava na taj način pristupiti ljudima, i obično ljudi koji rade na radiju, vjerojatno i sam znaš, uz to što moraju smišljati emisije, paralelno bi trebali biti nekako ono i content creator i smišljati stvari za društvene mreže, tako da je to više manje nekakav povezan proces sad postao. Ja sam oduvijek bio i vjerojatno ću zauvijek biti najveći fan radija tu, uvijek mi je bio draži i od televizije i od tiska, evo sad i od društvenih mreža, mislim da radio ima tu neku ono, mislim, ljigavo je već malo i kliše nekako za reći da je radio neposredan i privržen i topao medij, ali kad stvarno je, mislim, znaš, ne znam, mi imamo stvarno tu privilegiju u našem programu da smo nekako kroz godine izgradili poprilično nekako otvoren i opušten i dobar odnos s našim slušateljima. I znaš, možemo razgovarati o nekoj temi, koja god da tema je, ako se neko želi, recimo, kad ne bi bili na radiju, nego kad bi bili na televiziji. Ne može se tek tako bilo ko uključiti na televiziju, to bi se morao ići snimiti nekakav prilog i nešto bi se moralo izorganizirati, pa možda tek u sljedećoj emisiji. Radio je nešto gdje doslovno ako imaš što za reći možeš nazvat. I mi stalno potičemo ljude da postanu dio šova što je više moguće i stalno to ističemo da naša emisija nismo samo Dora, Hrvoje i ja, nego i stvarno i svi koji slušaju, koji se uključuju. Mi smo ono dobar prilog tu, ali mislim da ono meso cijele emisije su zapravo slušatelji i njihove priče. Tako da to je nešto što ne bi mogli imati nigdje drugdje nego na radiju.
0: Da, kad govoriš o tom javljanju slušatelja u tom javnom servisu na HRT-u se često događa da slušatelji doslovno zovu u eter i javljaju se baš uživo, razgovaraju s vama. Jel imate ono neke planove budući da se javljaju stvarno razni profili ljudi? Ako nešto krene krivo, jel imate ono već razrađeno što radite ili se baš reagira u trenutku?
1: Pa mislim, ne, reagira se u principu u trenutku. Srećom do sad stvarno nismo imali nikakvih nekakvih sad problema. Uglavnom mislim da zovu ljudi koji su ono i normalni i sve. Ja često probam prije nego što neko ide u eter, to sad ovisi ovisi kako kad i kakva je tema i koliko ljudi zove. Nekad ako stignem porazgovaram s ljudima prije, čisto da ih ono malo, da se malo, mislim da ljudima bude lakše, ne odmah ući u eter i odmah morate reći ispričati neku svoju priču, nego ako uspijemo 2-3 minute prije malo di si, kako si, kakav je dan, jel se dobro osjećaš, jel ti stres, jel ti neugodno razgovarat na radiju, ma ne, sve će biti okej. Okay. Odraditi nekakav takav razgovor s njima, pa odmah automatski vidiš kakav je neko. A s druge strane znamo i samo ono, naš hazarderski ići na rizik i dizat ljude bez ikakvog razgovora prije. Nismo do sad imali nikakvih problema, znalo se dogoditi možda tu i tamo da neko opsuje ili nešto, pa bi im ne rekli, gledaj, ono, na radiju smo, probajte malo kontrolirati jezik, mi nismo sad baš doma da možemo tek tako psovati, i obično ljudi super reagiraju, joj, oprostite i obično se ne ponavlja onda dalje. Tako da do sad nikakvih problema nismo imali, ali vjerojatno ako se nešto dogodi, snaći ćemo se u tom trenu.
0: Dobro, a rekli smo da si radio i prije na komercijalnom radiju, pa koje su neke glavne razlike generalno u redakcijama, kako su zapravo, kako ide hijerarhija, kako su poslovi podijeljeni na komercijalnom radiju, a kako evo na HRT-u?
1: Pa mislim, što se tiče te nekakve hijerarhije unutar redakcije, zapravo ne postoji neka velika razlika, mislim to su sad možda neke drugačiji su nazivi, primjerice obično na ovim komercijalnim postajama to sve zovu, ne znam, producenti se zovu ljudi, a na HRT-u obično to zovu urednici, ali više manje se radi o sličnom poslu, obično postoji neko, mislim, nekakav glavni šef, glavni urednik cijelog programa, ispod koga su nekakvi urednici koji su zaduženi za neke specifične segmente programa i onda još postojimo mi koji realiziramo taj program, naravno uz i tehničare i ostale oblike podrške. Tako da tu, po meni, tu ni ne postoji nekakva velika razlika. I recimo HRT je generalno puno veća mašinerija, ali zato što HRT pod sobom ima i niz radijskih programa, niz televizijskih programa, ima tu puno više sadržaja nego što ima na jednom komercijalnom radijskom mediju. Tu imaš u principu samo radio što ide uživo i eventualno još nekakve ono društvene mreže i to je to. Tako da ovo je puno veći stroj koji se nekad malo isporije kreće, ali obično ono kad nađe svoj kurs onda zna, onda dobro plovi u tom smjeru.
0: Ajmo malo konkretno o jutarnjem programu, jer se možeš sjetiti onako ukratko kako je izgledao jedan tvoj radni dan kad si bio na komercijalnom radiju koji stvarno konstantno ističe neko dobro raspoloženje i veliku popularnost.
1: Pa mislim, kako ti kažem, naša emisija, naš radni dan se nije toliko promijenio, stvari su ostale relativno slične. Neke glavne razlike koje ti mogu eventualno izdvojiti ovako između komercijalnog i javnog servisa je zapravo više u sadržaju. Mi, jedna od stvari zašto smo se htjeli maknuti s komercijalnog servisa, tamo smo bili praktički 10 godina u ovom sastavu u kojem smo i dalje, i nekako nismo imali više dojam da napredujemo i da imamo nekakve nove izazove. U principu je bila ideja, ajmo samo probati održati stvari ovakve kakve jesu sad, što nije baš nešto pretjerano inspirativno, ipak nam je falio nekakav izazov. I ono što nas je tamo mrvicu i smetalo s vremenom su obično one stvari koje ljudi prve prigovore k tom komercijalnom servisu, da se u principu vrte konstantno jedne te iste pjesme, što je istina, i ono, ako slušatelje smeta, probaj zamisliti kako je 10 godina raditi.
0: Da, da, da.
1: Pa ti već lagano ono lobotomija se nekako napravi, ali ono što nam je zapravo, sad i to sam htio reći, da na HRT-u sad imamo puno više nekakve uredničke slobode i glazbeni urednici stvarno imaju taj ljudski touch za to kako će glazba funkcionirati, umjesto da, ne znam, samo algoritmi rade playliste. Sadržajno ovdje sad imamo puno više prostora, imamo puno veće igralište, puno širi i dublji pješčanik u kojem se možemo igrati. Tamo na komercijalnom radiju ti je obično sve ograničeno u nekoliko različitih aspekata. Prvo, moraš biti jako kratak oko svega, dakle minutu do dvije maksimalno govoriti bilo šta, što je ipak format u koji ti onda teško stisnuti bilo kakvu slojevitu ili pretjerano interesantnu ili bitnu priču, jer sve je nekako pod tom primarnom direktivom da stvari moraju biti kratke, da ljudi žele prvenstveno glazbu, a ne nikakve sad priče i gluposti. Ovdje smo sad dobili puno šire, kažem ti, puno šire igralište, imamo prostora za M, dizat ljude uživo u eter, razgovarati s njima, to prije nikad nismo mogli na komercijalnom radiju. Možemo se baviti ozbiljnijim temama, možemo i zabavne teme obraditi na puno detaljniji način, čuti više ljudskih priča. Mi se stalno vodimo tom nekakvom logikom da nije ideja šova da mi budemo najveće face i najveće zvijezde jutra, nego da je naš zadatak naći koji je najveća zvijezda i najveća faca tog jutra i koji ima najbolju priču. Tako da sad imamo stvarno puno više prostora i puno više vremena za to raditi. Mislim da stvarno su ljudi to prepoznali jer nam se javlja, što mi je nevjerojatno, ali ja znam da Bravo ima veću slušanost od nas. Iako je sad poduplala se slušanost HR2, tako da smo na to isto jako ponosni, ali nam se javlja toliko ljudi i baš nekako volio bi misliti da je to zato što su prepoznali da i oni sad imaju puno više prostora ovdje za svoje neke priče i da se njihov glas isto tako čuje.
0: Važno je onda u tome sve možeš napomenuti, ja mislim da si čak već i rekao, nisi u tome sam, tu su još novinarka Dora Srdar i glumac Hrvoje Kečkeš, zapravo godinama ste zajedno, pa želiš li podijeliti s nama kako dijelite zadatke između sebe, odnosno kako nastane jedan doručak?
1: Aha. Pa mislim to ti dosta često ovisi iz dana u dan, postoje nekakvi ono osnovni tu kao osnovna, mislim nisu baš pravila, ali nekako jednostavno smo se tako ufurali. S obzirom na to da sam ja uvijek na pultu, to je uvijek tako u svim emisijama, osoba koja je za pultom je obično ta koja ili više govori ili nekako generalno glavna, jer to ti si kao ajmo reći vozač nekakav svega tu. Ti odlučuješ kad ulazimo u eter, kad izlazimo iz etera, koga ćemo pustiti unutra i slično. Tako da to je nekakva moja uloga tu. Što se tiče smišljanja nekakvih tema, to radimo uvijek zajedno, obično ti odimo nakon emisije na kavu. Pa onda tamo se nekad rodi neka tema, ako ne, onda se obično čujemo još popodne, recimo ono negdje oko 5, 6, 7, ovisi kako iz dana u dan, preko nekakvog video poziva, pa tamo vidimo, prođemo malo kroz ostale nekakve medije, što se zanimljivo događa u Hrvatskoj ili u svijetu, i uz to imamo, konstantno zapisujemo i nekakve priče koje nam slušatelji jave, koje bi mogle biti interesantne za eter. Stvari se koje se događaju nama u životima, koje su zanimljive. Ja imam u mobitelu ko zna koliko bilješki od toga što se dogodilo i što je potencijalna tema za radio, i onda svo troje nekako zajedno to razradimo. Mislim, stvarno imamo sreće da smo se tako dobro našli i mislim da svako od nas zasebno nije niš posebno, ali nekako kad se složimo, onda tu nastaje ta neka magija.
0: Pa zanimljiv pristup, a bližimo se kraju. Htio bi još, ako sad ima neki student ko ovo baš sad sluša i da mu bude inspiracija, ukratko neki tvoj put, kad si generalno shvatio da te radio zanima, kako je bilo na faksu, čini mi se da ti je diplomski rad nešto bio vezan za radio.
1: Pa evo recimo, neću ti previše dužit sad, ali ja od uvijek sam stvarno volio radio, kad sam ono, slušao sam s roditeljima još staru 101, oni su bili veliki fanovi, pa sam i ja postao veliki fan, i tako da sam odrastao praktički u 101, i onda se na faksu, pošto sam bio na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na prvoj godini se odmah ponudila prilika, moj jedan prijatelj je vodio emisiju, utorkom u 5 na 100.5, emisija se zvala Fade Out, i rekao je, kao pitao je, hoće neko od vas voditi sa mnom, doći jednom kao gosti. Došli smo jedan friend i ja, pa smo tako nas trojica onda bili jednu emisiju, i onda se ljudima to svidjelo i njemu se svidjelo ovom koji je već imao tu svoju emisiju od prije. Rekao, ajde, zašto vi ne bi dolazili meni kao stalni gosti? I onda smo mi stalno, ono, svako toliko bi došli na Radio Student voditi emisiju, i tad smo se zaljubili kompletno u radio, koliko može biti kao mediji. I ništa, i onda sam igrom slučaja završio kao producent na Anteni Zagreb. To je zapravo ispalo zanimljivo jer sam ja išao njih žicat, pošto smo mi isto na faksu ekipa, smo organizirali nekakav koncert.
0: Aha.
1: I išli smo okolo po radijima tražiti ko bi nam potencijalno podržao taj koncert, govorio, ono, spomenuo to na radiju i to, i niko nije htio. Ali skompo sam se sa jednim čovjekom koji je radio tad na Anteni, i on mi je rekao, ej, pa kao, ti kako već radiš na radiju, ono, ajde, ako budeš zainteresiran, ja ću ti se javiti kad mi budemo tražili nove ljude. I javio mi se za tipa 2-3 mjeseca, otišao sam tamo, prošao nekakvu osnovnu tu obuku, počeo raditi kao tehničar, pa s vremenom postao producent, audio producent, pa onda sam se počeo, bacio sam se tamo, oni su imali taj kreativni odjel koji je smišljao, ne znam, i reklame, džinglove, promocije, kampanje, ovo ono. tamo i onda na kraju, nakon tipa 6-7 godina toga, su me pitali jel bi eventualno htio u eter, jer sam već tu i tamo znao i javiti nešto sitno u eter. I eto, tako sam onda počeo u eteru, na bivšem Narodnom, i evo, tu sam, sad, eto, sad sam tu gdje sam.
0: Pa, jako, jako lijepo inspirativna priča.
1: Pa da, niz sretnih slučajnosti se dogodio.
0: Sve se, ako možemo to sumirati, svodi na neku otvorenost i na umrežavanje s ljudima u konačnici.
1: Ma je, naravno, i na ono, na prihvaćanje nekakvih prilika za koje, iako u tom trenutku znaš da nisi spreman, ali je moće da nikad se ne osjećaš kompletno spremno za nešto novo, pa jednostavno valjda moraš vjerovati u to da ćeš se uspjeti snaći, jer se niko nikad ne osjeća dovoljno spremnim, tako da je to, drago mi je da sam imao dovoljno hrabrosti u tim trenucima da kažem da, čak i ako sam unutra ovaj glas u glavi mi je vrištao ne i ostani tu gdje jesi, ali evo, dobro ispalo na kraju.
0: Eto, hvala ti na razgovoru, nećemo te više, pustit ćemo te da se malo i odmoriš, sutra je ponovo 6 doručak, slušamo, pratimo, i eto, hvala na razgovoru.
1: Hvala tebi, Vlaho, što se zvao, i pozdrav još jednom svim slušateljima, živjeli.
0: Bio je ovo radijski voditelj na drugom programu Hrvatskog radija, Marko Bratoš, a razgovarali smo o 100. obljetnici HRT-a, poziciji radija u vremenu modernih tehnologija te razlikama između komercijalnog i javnog. Hvala što ste slušali Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bio Vlaho Ban. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Mandela efekt zagrebačkog repera Hilsona Mandele. Mandela efekt je prvi solo album zagrebačkog repera Ivana Hiljea, kojeg poznajemo kao Hilsona Mandelu, člana trap kolektiva Kukus. Album je sastavljen od 12 pjesama, od kojih je dio napravljen sa eminentnim kolegama sa scene, kao Rastom, Gršom, Palcom i Z++-om. Produkciju albuma je potpisao dubrovački producent Lokrum, a kako sam album zvuči, slušamo u nastavku.
2: Yeah.

Bog, dragi čigrići, za danas sam pripremila aktivnost za najmlađe koja se zove Gdje je palac? Pa krenimo. Pripremite ruke, pripremite palce, sakrite ih iza leđa i krenite sa pjesmicom. Gdje je palac? Gdje je palac?

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Mandela Effect zagrebačkog repera Hilsona Mandele. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite na 97.5.

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.